Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ng maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gigalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero maugin ang tinuod. Uban sa pagtigulang na to mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan yun na to ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakbo irba sa tao ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapiktuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan ini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot man gud ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ayahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madali.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kanatong tanan. Yehe, Mami Joy na naman ini. Para sa ato ang tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Beauty soap di ito, ang usa ang baby soap. Unsay angayan himuon, aron ang mga bata dili matakbuyan sa lain-laing mga balatian. Una, mga higala, pakaunon og healthy foods ang mga bata. Painumon og Kidi Yaki Vitamins nga usa ka food supplement aron mahatag sa ila ang mga gikinahanglan nga mga bitamina ug magtubo sila nga himsog, utukan og paspas nga matangkad kini. Tungod kusog ang ilang resistensya, dili sila basta-basta matakbuyan sa mga balatian. Apan gikinahanglan usab ang mga bata ilayo sa mga taong dunay balatian nga makatakod. Sama ka nang na ITV, mga higala sa inyohang balay. Lainon gyud na sila og gamit kay ang mga bata basin og matakdan. Ilayo sila sa mga batang dunay pangatol sa panit, adunay mga kuto og uban pa, daghang mga karikis o kurikong. Kadtong mga batang adunay mananakod nga sakit sama sa tipdas o tigdas sa Tagalog, sipon, kinahanglan nga pakatulgon sa laing kwarto og dili sila paduulon sa mga kabataan kaning mga infant nga luoy kaayo pod. Panalipdi ang mga bata batok sa tuberculosis o TB. Ang mga tao nga adunay dugay nga ubo o lain pang timailhan sa TB, kinahanglan mutabon sa ilang ba-ba kun sila muubo. Busa kung adunay nagapaminaw karon sa ato ang adunay sakit nga ingon niini, dili kita mahiubos kun lainon ang ato ang mga gamit. Kay isipo nato, maluoy ta sa mga kabataan og sa ato ang kasambahay nga basin og matakdan. Ambis kay isa ka lang nga nagsakripisyo, mahurot na hinuon mo, busa gikinahanglan gayud ang pag-amping. Dili sila angay nga matulog kauban sa ubang bata. Kinahanglan ipahiling dayon ang maong may sakit sa doktor aron sa pagpanalipod sa mga bata batok sa TB, pabakunahi og BCG sa sentro o health center ang mga batang nagpuyo uban sa mga taong adunay tuberculosis o TB. Kanunay ligua ang mga bata, ilisan kani sila og sanina. Ang uban liguon, pero kadtong sanina sa tibuok adlaw mo apoy isuot pastilan, dili na mao, mali na bag-o nga sanina nga limpyo. Og ang ilahang kuko, bantayan nga kinahanglan, pirmi na ninyo maputulan para limpyo ang ilahang mga kamot. Kanunay kana himuon ninyo. Aron ang kagaw og itlog sa mga bitok, dili mahimong makatago diha sa ilawom sa mga kuko. Adlaw-adlawa ang pagpainom sa iyaha og Kidi Yaki Vitamins. Kay ang Kidi Yaki Vitamins, kompleto og mga sangkap para batukan ang mga dili maayong kagaw sa lawas sa mga kabataan og magahatag kini og lig-on nga resistensya aron ang mga bata dili basta-basta nga matakbuyan og sakit. Kung aduna kamoy mga pangutana, ayaw kamo pag-atubili, i-text ang number 0928-677-6731. Ani si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Dagang salamat Mami Joy karon sa atong mga text sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe o mga kasinatian sa atong text line 0928-677-0031. Mga gipaambit nga mga testimony sa atong mga kaigsuunan nga nakasulay na sa pagkaepektibo sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 0910-200-8374. Mami Joy o Kuya Loy, nagpasalamat yung guway ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nanggarap manggood ko. Unya nasamad ako ang kauban ba? Og hapit na putol ang iyahang tudlo. Gibutangan ako og Yaki Herbal Oil kay nako dala-dala ato kuya. Unya dali ra kayo na ayo ang iyang samad kuya. Si Mark Diani, salamat kaayo sa inyong produkto. Tinuod gyud nga makapaayo sa samad ang inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Text gikan sa cell number 0910-226-39. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto kay ang akong bugas-bugas. Dali ra kayo nawala kay nigamit ko sa inyong produkto nga Yaki Beauty Soap. Salamat jud kaayo. Maraming maraming salamat po talaga. Ah, makatagalog di ay kung makagamit og Yaki Beauty Soap. Mga ito mga igsoon, Mami Joy, ang mga text nga itong kitagag pagdagad sa itong tulumanon karong adlawa, wala na kita'y igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, KD Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy. Dagang salamat.
0: Ako man si Mami Joy, laging tandaan niya man ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan niyo. Hangtod sa sunod, higayon, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

adunay maayo ba kining balita kung asa dakong pagkunod kuno sa presyo sa lana ang naitabo sa unang adlaw sa negosyo sa world market ko na Mean of Plat Singapore taliwala sa pag panghinaot sa gipahigayong negosasyon tali sa Estados Unidos, Iran o sa United Nations. Nagpakita og maayong timailhan ang pag-unang datos sa trading diin ang gipanglantawan ang pag-ubos sa presyo sa diesel gibanabana na sa 7 pesos and 40 centavo matag litro. 1.35 sa gasolina o 6.80 sa kada litro sa kerosene.